0: ᱜᱮᱫᱤᱞᱟᱥᱟᱠ ᱪᱷᱚᱢᱥᱤᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱭᱚ
1: ᱱᱤᱫᱟᱨᱮ
0: ᱭᱟᱱᱛᱮ ᱡᱟᱝ ᱪᱤᱞᱟᱥ ᱠᱟᱛᱚᱵᱮᱱᱩᱛ
1: ᱫᱟᱥᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱᱚ ᱨᱤᱱᱥᱮᱱ ᱤᱭᱟ ᱥᱤᱝ ᱯᱩᱡᱟᱨᱤ ᱨᱟᱞᱵᱮ ᱭᱟᱞᱟ ᱞᱟᱡᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟ ᱞᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱞᱟ ᱞᱟᱥ ᱫᱮ ᱵᱚᱢᱚᱨᱤᱜ ᱢᱮᱱᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱟᱢᱟᱱ ᱤᱥ ᱯᱟᱢᱮ ᱫᱮ ᱱᱚᱨ ᱵᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟᱱ ᱨᱤ
0: ᱠᱟᱥᱟ
1: ᱢᱟᱦᱚᱢ ᱤᱱ ᱥᱩᱢᱮ ᱡᱟ ᱟᱨ ᱫᱮ ᱞᱟ ᱞᱟᱥᱤ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱭᱩᱱᱟ ᱞᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱱᱚ ᱞᱟ ᱥᱟᱱ ᱢᱟᱦᱚᱢ ᱫᱩᱜᱟ ᱡᱟ ᱞᱟ ᱫᱮ ᱵᱮᱱ
0: ᱠᱟᱥᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱫᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱤ ᱥᱠᱩᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱟᱛᱤ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱭᱟᱱᱩ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱤᱝᱜᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱟᱜ ᱵᱟᱡᱟ ᱠᱷᱟᱭᱟ ᱱᱟ ᱛᱤᱯ ᱥᱩᱱ ᱞᱟ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱣᱟᱠ ᱯᱚᱛᱟᱜ ᱢᱟᱨᱜᱚᱥ ᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱠᱟᱯᱷᱚᱱ ᱚᱱᱤᱥ ᱟᱥᱤᱱᱚᱢᱚᱱ ᱤᱥ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱜᱭᱟᱛ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱩᱱᱤ ᱟᱱᱟ ᱜᱟᱡᱩ ᱜᱟᱡᱩ ᱞᱟᱥ ᱠᱟᱛᱚ ᱵᱟᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱭᱚᱝᱜᱮ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱡ ᱠᱩᱥᱤ ᱵᱟᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱯᱷᱟᱱ ᱠᱮ ᱠᱷᱚᱢᱟᱨ ᱜᱚᱥᱟ ᱫᱩᱜᱮᱨᱮᱥ ᱫᱩᱪᱤ ᱡᱮᱨ ᱱᱟ ᱵᱟᱠᱥᱤᱥ
1: ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱢᱚᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱞᱤᱱ ᱵᱤᱜᱟᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱡᱤᱛᱟ ᱛᱮᱱ ᱥᱩᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱞᱤᱱ ᱯᱩᱥᱟᱨ ᱵᱟᱫᱟᱨ ᱪᱩᱪᱟ ᱫᱩᱞ ᱱᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱭᱟᱱ ᱱᱚᱨ ᱵᱟᱱᱟᱢ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱚᱫ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱢᱚᱱ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱮᱱ ᱱᱟ ᱞᱟᱥ ᱵᱟᱫᱤ ᱠᱚᱱ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱜᱟᱫᱩ ᱥᱤᱠᱤᱢ ᱪᱤ ᱭᱩᱱ ᱱᱟ ᱫᱩᱱᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱱ ᱠᱤᱱᱮ ᱞᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱤᱱ ᱯᱩᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱜᱤᱱᱟ
0: ᱟᱦᱢᱮᱫ ᱡᱩᱡᱩ
1: ᱥᱚᱦᱟᱭᱚ ᱠᱟᱥᱟ ᱢᱟᱛᱤ ᱤᱥᱞᱟᱢ ᱭᱟᱱ ᱱᱟ ᱫᱩᱜᱞᱮ ᱛᱟᱞᱤᱢ ᱱᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱟᱨ ᱜᱩᱱ ᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱢ ᱱᱤᱭᱟ
0: ᱠᱟᱥᱟ
1: ᱥᱟᱦᱢᱟ ᱠᱟᱥᱟ ᱞᱮ ᱫᱩᱱᱤ ᱵᱮᱱᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱫᱩᱱᱤ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱡᱨᱤᱵᱟ ᱵᱟᱱᱟ ᱟᱱᱟᱢ ᱵᱤᱠᱤ ᱢᱤᱱᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱵᱮᱜᱟ ᱢᱤᱱᱩ ᱯᱟᱭᱟ
0: ᱠᱟᱥᱟ ᱵᱟᱠᱥᱤᱥ ᱠᱟᱥᱟ ᱱᱤ ᱭᱟᱨᱮᱥ ᱢᱟᱛᱤ ᱢᱤᱢᱟᱝ ᱥᱩᱱᱞᱟ ᱭᱟᱨᱮᱥ ᱜᱟᱡᱩᱠ ᱯᱷᱨᱤᱱ ᱪᱤᱠᱞᱤᱯ ᱪᱩᱠᱮᱛ ᱭᱟᱨᱮᱥ ᱭᱟᱨᱤ
1: ᱢᱟᱛᱤ ᱢᱤᱢᱟᱝ ᱥᱩᱱᱞᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱢᱟᱛᱟᱞ ᱢᱟᱱᱟ ᱢᱮᱦᱱᱟᱛ ᱵᱟᱪᱟ ᱭᱟᱱ ᱢᱚᱛᱤᱠ ᱭᱟᱝᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱞᱮ ᱢᱤᱫᱩᱠ ᱪᱟ ᱞᱟᱫ ᱵᱟᱪᱟ ᱭᱟ ᱟᱪᱷᱱᱟᱢᱩᱱ ᱱᱟᱥᱟᱝ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱧᱮᱱ ᱢᱮᱞᱟᱥ ᱵᱟᱪᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱢᱮᱢ ᱵᱟᱪᱟ ᱫᱩ ᱟᱛᱟᱫᱤᱭᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱥᱟᱞᱢ ᱦᱟᱨ ᱢᱩᱨ ᱪᱮᱱᱩ ᱚᱫᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱥᱮᱝ ᱟᱛᱟᱥᱤ ᱠᱤᱢᱤᱠᱟ ᱥᱟᱝᱡᱚᱢ ᱛᱮᱝᱨᱤᱝ ᱥᱮ ᱫᱩᱥᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱨᱠᱮᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟᱥᱟᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱟᱦᱢᱤᱭᱟᱛ ᱛᱟᱥᱮ ᱭᱟ ᱦᱟᱨ ᱪᱤᱡ ᱯᱮᱞᱟᱥ ᱯᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱮᱱ ᱢᱟᱱᱫᱨᱮ ᱢᱤᱫᱩᱠ ᱪᱟ ᱞᱟᱥ ᱵᱟᱪᱟ ᱡᱚ ᱞᱟᱥ ᱵᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱫᱟ
0: ᱢᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱢᱟᱱᱟ ᱩᱪᱟ ᱢᱮᱱ ᱦᱟᱭᱟ
1: ᱪᱟ ᱢᱮᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱯᱨᱟᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱢᱟᱛᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱥᱩᱪᱤ ᱛᱟᱢ ᱢᱤᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱢᱟᱱᱟ
0: ᱠᱟᱥᱟ
1: ᱢᱟᱛᱟ ᱧᱮᱞ ᱢᱤᱛᱤ ᱪᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱭᱟ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱥᱟᱦᱟᱞᱮ ᱯᱤ ᱞᱮᱛᱩᱥ ᱯᱮᱱᱩ ᱡᱟᱢᱟᱱᱩ ᱱᱮ ᱞᱟᱥ ᱵᱟᱥᱮ ᱢᱤᱱᱤ ᱪᱟ ᱢᱮᱱ ᱯᱟᱭᱟ ᱵᱟ
0: ᱠᱟᱥᱟ ᱵᱟᱠᱥᱤᱥ ᱠᱟᱥᱟ ᱱᱤ ᱭᱟᱨᱤᱥ ᱢᱟᱱᱟᱨ ᱫᱮᱢᱚ ᱵᱟᱥᱮ ᱭᱟᱨᱤᱥ ᱢᱟᱛᱤ ᱯᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱩᱱ ᱞᱟ ᱭᱟᱨᱤ ᱥᱟᱢᱡᱚᱱ ᱭᱟᱨᱤᱥ ᱯᱮᱨᱟᱣᱱ ᱭᱟᱨᱤᱥ ᱢᱚᱞᱥ ᱠᱟᱥᱟ ᱱᱤ ᱭᱟᱨᱤᱥ ᱫᱤ ᱯᱨᱚᱜᱨᱟᱢᱤ ᱥᱟᱝᱠᱤ ᱠᱟ ᱭᱟᱨᱤᱥ ᱥᱟᱠ ᱢᱟᱥᱛᱚᱥ ᱠᱷᱮ ᱭᱟᱨᱤᱥ ᱞᱮᱯᱪᱩᱜᱮᱛ ᱞᱮᱯᱪᱩᱠᱱᱟ ᱵᱟᱠᱥᱤᱥ
1: بسم الله الرحمن الرحيم يا خدايا شدقوانا الخدايا عز وجل من نسوست عربان لاجي بوسينا خدايا